ביש דה ביט מדשן פחשי אס איז לישם בי איסל ויץ' חובב צ'נצה פוסח לשי אס איז לישם בי קזאזה גם מינה דרס משנס כם טוואנה אס איז לישם בי.